0: сонячно, приємно, з утра було мало більш свіже, вже почало бігати. З вечірку все там вже почала робити. Все покарати.
1: Я, неке прихає
0: із... Діла, це неке ріхта.
1: Фронтіця прихає із заходу. Качмо.
0: Зде кукму добілі з педежа бомбу, зенць смуга мало, но.
1: Я, торе ще потрібно.
0: Я, три місяці припозно.
1: Я, бо пасай упаємо за друге літо, да бо доволь тих водних резерв, не?
0: Я.
1: У реках потоків.
0: То па, кай правил, нарава врея. Німамо нобеніга...
1: Mi dva bova samo dobro
0: glasbo. Moči, da bi mi kaj zrihtali po svoje.
1: Tako, mi dva bova samo dobro glasbo zrihtala in to bo...
0: Tako.
1: Katera?
0: Da bo se nekaj veseliga.
1: Je optimisti, dišala, dišala je roža.
0: Je tako.
1: Velja.
0: Pa pozdravilo bi vse poslušalce, moje kolegice, pa vas studio, pa hvala lepa. Pa lepo noč.
1: Hvala tudi vam vse dobro, se slišiva, lahko noč.
0: Hvala enako.
1: Nasvidenje. Takole naprej na sporočilca, ja tudi v elektronski predal bo treba kaj pogleda. Dobro večer, rada bi si šla pesem od Doris Dragovič, ti si človek za mene. Hvala za glasbo na želje, želim vam lep večer še naprej in lep pozdrav je napisala poslušalka Marinka.